umaga sa inig kay usang kayo makinig point o. Kung hindi, mo ko talaga in kuyang radio titindog.